0: Tidando karapa nkache kache kanyama karipa dzino walipo wenango wanakula walipa ufuru wenango washikula walipa nyatwa wangazati penango pale kudzonera eka kufunga kuti shwadi ndichiri mwana mudoko ndashupika maona manji ndipo apa Benilde achipanganeza iye zvachi zvibatana na iye pa uwana hwache tsauda kukura uchidziva kuti kunza kuno kuna kalekwa kunza kuno kuna bonerwa ndiko kuti ungakura zvapanisi kudziva kuti ungatangandire tani moyo wako ungabatire tani upenyu hwako tangwara kuti uda zvibonerera pakura kwako uda ita kukura uri pa ufuru maningi kazinji kache kuna boneresa kuna iwe mbuyache maunga zati wakura tangwa kuti pana chako ungapfunze pa upenyu. Zvino nguva ziri kuenda kuita zvishanu mapindi makumatatu na libodzi sinkora zvitrinta iyo minoto shinguva yazvidziviso mumanza ndina ichi Radio Mosambiki iri kudzivisa kuna wense wasevenzi wali mupenjeni mu Radio Mosambiki kuti pakasvika musiku makumatatu zamwezi uno yandikana imwe kusvika padhuze mudza ite prova Davida ya mugoreno iri mudziveke kuti muchiri wapenyu kana kuti ne mufansi kuendelea kumberi muri kutambira mari ya pensheni muno mu Radio Msambiki zvikubvi moya muna fotokopia ya biyeti de identidad rida dindwa na nuiti kuzati wali uwana wali kutambira mare ya pensheni mudzina la wabambo wawo muna makore 10 na masere ya kubarukwa pakasvika makumairi na libodzi muchiti muri kupfunza mabhuku ya pakati ya tinatesino medium kuzati muna makore 22 paka 25 ya kubarukwa muri kupfunza mabhuku ya padzaulu zaulu ya tinatesino superiori maikana imwe kuyao muna paper ina upopulirani kufunza pano muri kuita na declara sound frequency mufasi kuendelea kumbere mushitambira iyo mare ya pensheni zishano mapindi makumatatu na mawiri na hafu mobva zviri mukozi yato
1: wa Instituto Medio Politecnico Globe Nzerumbairi wali kudzivisa kuna wazinji kuti wajurha mkana wakupfunza mugore la zvuru zviri na matanhatu Muzvankhoza tichiranga siensia ya saude tina makursu ya infirmaje ya saude materno infantili infirmaje gerali na tekniko ya medicina gerali makursu yanafundiswa mushobo wakafambirike na kasonzerhe ka basa zvato tinati administração e gestão tina gestão na contabilidade Muzwa kulima na kufuyua kwa zvifuo kana kuti agricultura e conservação tina makursu ya agropecuária Mapepa yanadiwa pakiyadze nembesa ipo pa Instituto Medio Politecnico Globo Nzerumbairi fotokopia idadindiwa ya chitupa kana kuti biyeti na pepa lina kudairirane kupfunza kwanu imwe mudaita fotokopia ya nuiti foto ziwiri za kugwanda mwiri tsamba inalangana zvankhoza yanu kana kuti atestado medico Male inadiwa pakuzi nembesa nayo inakwana mbondo 10 na zinomwe na 10 kana kuti mili 750 metika jim. Instituto Medio Politecnico Globo Nzerumbairi munati batatiri mutaundi la Beira mubairo shota mumseo unabve Cruz Gomes ekudzate muno muchimoyo etiri mubairo primero di mayo. Mulikuda kubva mazinji funani pa mash 258 85 36 29 3 04 Nene tibateni pa www.impgm.ac.mz kana kuti batazve pa info@impgnm.ac.nz Ndife wanzerumbairi makole 10 na mairi tichiwaka unhu kuitira kuti dziko la Mosambiki libudirire
2: Munguwa ya kuti madzi yali kubvumba, zvinadikana kukoya zvadi madzi. Kumwa madzi, nhando, kana kubala mautenda ninga, manyoka na kulusa pabudzipo na kusolola. Mbuto inaonera zvankhoza inati itani izvi. Kukoya madzi musinghali penu muzvigubu zvakuchena zvina mufalo. muchiika pambuto kwayo kuti yaleke kupinda shikonye. Kumwa madzi ya kuikwa kloro penu kuferusa kushika mapindi 13 muchiasia chitonhola musati mamwa. Tsalakana kusamba manza na madzi ya kuchena na sabao penu dota kuitira ukocherera mautenda yanabalwa na kusenzesa madzi yanazvikonye. Mbuto inaonerera shankosa mulemerero watu ukuru ndinghosa.
3: A corrida para o maior palco da música moçambicana já iniciou. Concretize o sonho de juntar-se aos nomes maiores da nossa música e de ganhar os maiores prémios. Até o dia 5 de junho, inscreva-se num clique. Vá à página www.ngomamoçambique.co.mz. Entre na janela reservada à inscrição. Consulte o regulamento, preenche todos os campos e faz o upload da música da sua autoria. Mas também pode dirigir-se à sede da Rádio Moçambique ou à delegação mais próxima de si. Se a sua música fosse a última coisa que uma mulher ouvisse e fosse para a salvar. Ngoma lança o prémio temático contra a violência baseada no género, contra o feminicídio. Queremos canções que quebrem o silêncio, que falem por quem não pode falar, que façam Moçambique acordar. Canta, denuncia, muda. Ngoma Moçambique, mais do que um palco, é consciência.
2: Munguwa ya kuti madzi alikugwa, zvirimushe kukoya zvadi zvakudya. Na izvi, mbute naonerera shankoza inati itani izvi. Kusamba zvadi manza na madzi ya kuchena na sabao penudota mungati musati kutoma kubata zvakudya. Kutsuka mushe misapo, milio na madzi ya kuferusiwa penu ya kuikwa serteza. Kugwidibiza shakurisha kuti muleke kupinda shikonye kuitira kuti shizaleke kubara mautenda. Kupika jadi nyama, mazai, nsomba na shinabuda musinyanza. Purutanani. Gula shakurisha musimbuto za mushe pabudzipo leka kurisha shinu shako haudziwi pabuda izho. Jikoe iwe na nkosa yako. Mbuto inaonera shankosa mulemerero watu ukuru ndinkosa. Utenda wakulusa na kusolola kana utikolera. Mbutenda unatambizwa na makamaka na shakurisha shinatikonye. Chenka kurisha shivisi penu shakuleka kuiva.
0: Si shano mapindi makumi matatu na masere sinkora shitrinta i oito minutos. Lekani apa tipinde mu nyimbo ningazi ngasa tarongeza. Tiza panisi ife kushika pasta na hatu tibatane na maputu. Muna nanda wa masoko ya mziku na maziko ya kunza mumuanya watu na tijurna damanya. Lekani apa ndipinze ine Dito Filipi.